Prijatelji, mi smo sa vama na lekciji broj 4. Lekcija naslova je korist od izlaska u svjetski klin, kontrakcija i ekspanzija, skupljanje i širenje. Dakle, što dobijamo time što osim da su prijatelji u svojoj sobstvenoj desnici gdje organizuju sebe i poništavaju sebe pred prijateljima, oni prihvataju njihove želje, uzimaju njihove želje itd. itd. To je obavezno, tu nema ustupaka, ali uz to mi se povezujemo sa većim desetkama. Koja je korist od svega toga? Hajde da vidimo. Hajde da razgovaramo o... Hajde precizno da razgovaramo o tome. Pokušajte da dajete brze, kratke odgovore. Dosta smo razgovarali o tim raznim varijacijama između nas. Dakle, budite jasni, ali hajde da idemo na pitanja i odgovore, ako ih imate. To će biti druga polovina lekcije, ako mi odlučimo da nam je to i

0: Prijatelji, mi smo sa vama na lekciji broj 4. Lekcija naslova je korist od izlaska u svjetski klin, kontrakcija i ekspanzija, skupljanje i širenje. Dakle, što dobijamo time što osim da su prijatelji u svojoj sobstvenoj desnici gdje organizuju sebe i poništavaju sebe pred prijateljima, oni prihvataju njihove želje, uzimaju njihove želje itd. To je obavezno, tu nema ustupaka, ali uz to mi se povezujemo sa većim desetkama. Koja je korist od svega toga? Hajde da vidimo. Hajde da razgovaramo o... Hajde precizno da razgovaramo o tome. Pokušajte da dajete brze, kratke odgovore. Dosta smo razgovarali o tim raznim varijacijama između nas. Dakle, budite jasni, ali hajde da idemo na pitanja i odgovore, ako ih imate. To će biti druga polovina lekcije, ako mi odlučimo da nam je to i potrebno. Bahasulam piše, na svijetu postoji samo jedna duša i ta duša postoji u svoj djeci Izraela, cjelovita u svakom od njih, kao u Adam Harishon, pošto je duhovno nedjeljivo. Umjesto toga, jedna duša je podijeljena u volji za primanjem svake osobe. U značenju, mi ne razumijemo kako se to dešava. Svi misle, svako misli da ima dušu u sebi, a kabalista kaže da postoji samo jedna duša. Jedna duša za sve. Jedna. A činjenica što svi osjećaju sebe odvojeni od tog jednog, od te jedne strukture duše, to je zato što postoji sila u osobi koja odvaja njene stavove u toj personalnoj, ličnoj percepciji. I zato to tako i izgleda, ali onog trenutka kada počnemo da se povezujemo jedni sa drugima, mi počinjemo da razumijemo da ipak mi radimo kako bi postigli jednu dušu, ali svaki put na sve jasniji način. U značenju, ja imam tu dušu u sebi sada, ako se ja povežem sa 1000 ljudi, ja skrutinizujem svoju dušu u hiljadu ljudi na desetostruki način, ako se ja povežem sa ne sa 1000, već sa nekoliko miliona ili čak milijardi ljudi, ja se povezujem sa tom sopstvenom dušom. Prvo sam se osjećao kao tačka, potom kao desetka i sada kao milijarda. Dakle, to je samo pitanje koji je to nivo preciznosti koji se skrutinizuje, osjeća, povezuje i radite sa tim. I to je razlika. Možete zapisivati vaša pitanja i sada možete pitati ne samo o ovoj lekciji, već o svemu što smo prošli. Idemo dalje. U korporalnom tijelu su rađena dva razabiranja. Čovjek osjeća svoju dušu kao jedinstvenu i ne razumije da je to čitav Izrael opšta duša i pod dva, svjetlost zajedničke duše sija osobi samo u mjeri u kojoj se osoba očistila time što se vratila u kolektiv. Znak da je neko u potpunosti ispravio svoju želju je da osjeća da njegova duša postoji u kolektivu i u svakoj osobi, zbog čega ne osjeća sebe kao jedinku. U to vrijeme on je besprikoran i duša mu blista onako kako se pojavilo u Adam Harishon. Kaže da prvo dolazimo u svoju desetku, onda dolazimo u stotine desetki, ostale desetke su šta, koliko? 1000 ljudi. I kao što imamo na kongresu, jel da? Dakle, ono što se dešava jeste, ja sada mogu skrutinizovati svoju dušu 1000 puta više u odnosu na ono što sam imao u deseci. Dakle, zamislite da postoji određena slika ili znanje ili zakon i ja mogu vidjeti sve te stvari puta 1000. Uveličane 1000 puta, to je zaista velika korist. A stvar je u tome da to se ne radi samo da ja to mogu vidjeti. Umjesto toga, u svim detaljem, u svemu što mogu apsorbovati u duši, ja mogu razabirati sve njene detalje 1000 puta preciznije i mogu raditi sa tim, učiti iz toga, povezati se sa tim. To je veliki profit izaći iz desetke i ući u stotinu desetki, 1000 desetki, tako dalje, tako dalje. Pojedinac rada kaže, svijet je stvoren za mene, čitamo izvod broj 3. Pojedinac rada kaže, svijet je stvoren za mene, čitamo Balka Solam, uvod u tez. Jer je svim ljudima potreban, svijet je svim ljudima potreban da bi mogli, da bi se mogli razviti u duhovni rad. Dakle, moramo shvatiti suštinu svoje duhovne ljubavi. Rav kaže, ono što se dešava ispred osobe, to je kopija njene interne duše. Dakle, moramo razumjeti suštinu duhovne ljubavi i svojstava ljubavi između osobe i svog prijatelja. Jer je za početak u čovjeku utisnuta samo da bi naučio kako da voli stvoritelja. To je ta duhovna ljubav je utisnuta samo kako bi naučio da voli stvoritelja, kaže Rav, treba da dođemo do toga, da razumijemo da u skladu sa tim, sa istim stavom treba da se odnosimo i prema stvoritelju. Čitamo dalje, izvod broj 4. Sve što je potrebno je izaći iz sebe i vezati sebe za druge u jedno tijelo. Baha Sulam piše u pismu broj 4. Kaže Rav, zato što u tom stepenu ja počinjem da učim o sebi, da izučavam sebe. Ja ne mogu izučavati sebe jedino, to mogu jedino kada se povežem sa drugima. A u njima ja vidim djeliće moje sopstvene duše. U sebi otkrivam samo crnu tačku. A kada ja izađem iz sebe, tamo se nalazi moja duša i zato je napisano ja boravim među svojim narodom. Kaže Rav dalje, do sada smo prešli 4 izvoda. Ta 4 izvoda su nam objašnjavali, objasnila su nam koja je razlika između toga da mi otkrivamo duhovnost u maloj desetci ili da duhovnost otkrivamo u nekoliko puta većoj desetci zajedno sa većim, mnogo većim brojem ljudi. Da li već sada želite da postavite pitanje? Pa dobro, hajde, nemojte se stidjeti. Imamo pitanje? Da, izvoli.
1: Što
0: ide pitanje, dakle, taj trud da se ujedinimo sa velikom desetkom i trud da se ujedinimo sa svojom, recimo, lokalnom desetkom. Koja je razlika u postignuću i u osjećaju te jedne duše, zato što sada kao opšta desetka, velika desetka, on ima veliku prednost u odnosu na moju lokalnu desetku.